0: 9:05 в Израиле. Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Шаббат шалом. В эфире второй час программы «Своими словами». Мы продолжаем подводить итоги недели. Прежде чем продолжить говорить об итогах недели, говорим о том, что происходит в эти минуты. Несколько минут тому назад в районе поселка Хават-Гилеад в Самарии был совершен теракт с применением огнестрельного оружия. Не менее 4 израильтян получили ранения. По сообщению телеканала «Кан-11», по сообщению новостной службы корпорации «Кан», один из пострадавших находится без сознания. Инцидент произошел в утренние часы, когда группа израильтян совершали прогулку неподалеку от деревни Таль в районе Самарии. И неподалеку от мечети в этой деревне, непонятно, они находились в деревне или возле деревни, в любом случае, неподалеку от мечети они столкнулись с группой палестинских арабов, которые атаковали их. Сотрудник сил безопасности поселка Хават-Гилеад прибыл на место. Палестинцы отобрали у него оружие и открыли огонь в сторону израильтян. На месте находятся крупные силы армии и сил безопасности, которые расследуют обстоятельства происшествия. На место движется большое число солдат. На данный момент блокированы въезды и выезды из деревни, где произошел инцидент, а также несколько въездов в Шхем блокированы. Еще раз скажем, 4 израильтян получили ранения. 4 израильтян получили ранения в результате этого инцидента. И один из них находится в крайне тяжелом состоянии. Это уже 4-й за последние несколько дней инцидент в Самарии, где ситуация в сфере безопасности накаляется. Несколько терактов с применением холодного оружия. И в настоящий момент вот мы видим инцидент, который привел к ранению 4 израильтян. Еще раз скажем, нападение было совершено, когда группа израильтян находилась неподалеку от деревни Тель в Самарии, возле мечети, возле которой находились израильтяне, на них было совершено нападение. Мы продолжаем следить за развитием событий, попытаемся поговорить позднее с кем-то из корреспондентов, которые обладают информацией, получить больше подробностей. А пока продолжаем подводить итоги недели и говорим прежде всего, разумеется, о Иране и о Соединенных Штатах Америки, о войне между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Эта война продолжается. 13-ю ночь подряд армия США атаковала объекты на территории Ирана. Как сообщает «Нью-Йорк Таймс», Иран отклонил очередное предложение США о прекращении огня. Находимся ли мы на пороге широкомасштабного противостояния? Вот что сказал на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио.
1: Иран is begging us.
0: Иран умоляет о сделке. Проблема в том, что они каждый раз все время меняют свое мнение. Они не хотят, по сути дела, приходить к сделке. Поэтому президент США повышает уровень угроз. Иран заплатит очень высокую цену. Возможно, через несколько дней все изменится. А вот что сказал посол Израиля в ООН Дани Данон. На данный момент нет американской просьбы о том, чтобы Израиль вмешался. Мы следим за развитием событий, мы находимся на очень высоком уровне подготовки, и если нас атакуют, то ответ наш будет очень жестким. С нами в эфире Авнер Вилан, бывший высокопоставленный сотрудник системы безопасности и иронист. Авнер Вилан, лешавар бахир бемарахт битахон вемумхе лиран, шалом бокертов.
2: שלום, בוקר טוב, גדי.
0: איך אתה רואה את ה-13 ימים האלה של התקפות אמריקאיות על איראן? לאן זה לוקח אותנו?
2: בואו נעשה שנייה תקציר של הפרקים הקודמים. אז היה לנו את 40 יום של מלחמה, שהתאימו בהפסקת אש שהוביל למזכר ההבנות, ל-MOU, שנראה שהולך לכיוון של הסכם, ואז התפוצץ כי הבינו שהפערים גדולים מדי. ואז אנחנו רואים עכשיו את שני הצדדים מנסים להפעיל כוח כדי לשפר עמדות ולהגיע לאיזשהו מצב שהוא יהיה יותר טוב מבחינתם. הסיפור העיקרי הוא הורמוז, שאיראן מסיבותיה שלה, שילוב של היבריס, תחושת מסוגלות, מנהיגות שהיא מאוד קיצונית. אחרי שחיסלנו את חמינאי האבא, אז קיבלנו מישהו שהוא לא יודע להתפשר. הולכת על כל הקופה ומנסה לעשות שרירים ולהגיד אנחנו רוצים לשלוט בהורמוז. אמריקאים כמובן לא יכולים לקבל את זה. ועכשיו אנחנו רואים עוד סיבוב של התקדשות. כרגע לא נראה שהאיראנים זזים או ממצמצים.
0: מה שאתה אומר, סליחה שאני כותב אותך, מה שאתה אומר בעצם אמריקאים עוד לא קיבלו, זו מטרה של האמריקאים לא להכריע את המשטר, המטרה של האמריקאים כרגע לשפר עמדות לקראת חזרה למסע ומתן.
2: כרגע, יכול להיות שיהיה החלטה אצל האמריקאים, שעם המשטר הזה אי אפשר להגיע להסכמים, ויכול להיות שהם גם צודקים דרך אגב, ואז הם ינסו ללכת על פעולה הרבה יותר משמעותית. עם מה שהם עושים היום לא מכריעים את המשטר. התקיפות האלה של 13 הימים האחרונים הם לא תקיפות שמורידות את האיראנים על הברכיים. יכול להיות שאנחנו נראה עוד סיבוב של תקיפות מאוד משמעותיות על תשתיות אזרחיות, על ייצור חשמל, על קשרים, על ייצור נפט. בשאיפה כדי לפגוע עוד יותר בכלכלה האיראנית שהיא באמת במצב קשה. אם זה יקרה, אז או המטרה יכולה להיות באמת לגרום לאיראנים כן להתחיל לעשות ויתורים במסע ומתן או להתכנס לקראת הסכם קבע, או שהם ירצו להפיל את המשטר. עכשיו אני אישית לא חושב שהפעלת משטר מהאוויר היא מטרה ריאלית. גם אם עכשיו ישמידו להם את כל תשתיות ייצור הנפט ואת כל הגשרים ואת כל החשמל, המשטר לא נופל. יכול להיות שהכלכלה תקרוס, אבל זה לא אומר שהמשטר ייפול. אבל יכול להיות שמישהו בארצות הברית חושב אחרת ורוצה ללכת על הכיוון הזה.
0: האם זה יכול להשיג את המטרה שאתה מדבר עליה, בעצם לגרום לאיראנים לגלות סוג של גמישות, עד כמה שבכלל אפשר לצפות לגמישות מהמשטר הזה?
2: כן, יכול להיות, אני יותר סקפטי, אני חושב שזה רק יקשיח את העמדות של איראן, בטח בטווח הקצר. עכשיו אם זה מצב שיכול להימשך עוד חודשים ארוכים, אז יכול להיות שהם יתחילו לזוז. אבל זה לא שעכשיו יהיו הפצצות קצרות, ואז הם ישר יגידו טוב, אז בואו נדבר ואנחנו משנים את דעתנו, יכול להיות שהם יצטרכו זמן להתבשל במצב הזה. כן, אני חושב שאם אני עושה שנייה עוד פעם זום אאוט, אמריקאים לא רצו להגיע למצב הזה. הפתיחה של המלחמה הזו בפברואר, שבוא נגיד את הדברים כמו שצריך. אנחנו אלה שגם דרבנו את האמריקאים להיכנס לסיפור הזה. התוכנית לשינוי משטר, חיסול חמינאי, הובילה אותנו למצב שכרגע האמריקאים לא יכולים להמשיך במצב הקיים. האם זה יביא בסוף לשינוי משטר? אני לא יודע, כרגע אני לא מכיר תוכנית שמובילה לשם. האם זה יביא לאיזשהו הסכם שהוא הסכם טוב? בוא נראה. אופציה נוספת זה להתמקד באיום שהוא באמת האיום המרכזי, זה איום הגרעין, ששם יש את 450 קילו של האורניום המועשר, שנמצאים עדיין באיראן קבורים איפשהו. יש את המתקן שכולם דיברו עליו השבוע, הר המקוש, שהוא מתקן יותר עמוק ויותר חסין מאשר פורדו, פצצות חודרות בונקרים לא מגיעות אליו, זה יכול להיות שגם בו ירצו לטפל. בשני הדברים האלה מדובר בפעולה קרקעית של להכניס חיילים, עבדות, בלגן. אז בוא נראה לאן זה יוביל, יכול להיות שזה יהיה הדרך הפעולה שהאמריקאים יבחרו בה.
0: האם יש איזשהו אופק או אפיק של הידברות, של הסכם, של משהו שאולי לא בטוח שהוא לטובתנו, אבל זה מה שהאמריקאים שאפו אליו?
2: כן, בוא, עם האיראנים תמיד יש. לא, האיראנים תמיד, גם אם עכשיו הם מפציצים אותך, תמיד הם ישמחו לדבר, ואני חושב שארצות הברית כבר הוכיחה שהיא תהיה מוכנה לעשות ויתורים משמעותיים, ראינו את מזכר ההבנות. אז אני חושב שהערוץ הזה הוא תמיד קיים, לאו דווקא הוא יהיה פומבי, יכול להיות שיש ערוצים, מה שנקרא ערוצים אחוריים, back channels, שאחר כך נגלה עליהם רק אחר כך כשהעסק כבר יהיה הרבה יותר בשט. כרגע זה לא נראה ככה, כרגע נראה שאנחנו הולכים להסלמה, אבל יכול להיות שהסלמה הזאת תימנה על ידי איזשהו מסע ומתן, כי שני צדדים הבינו שהרווח שיש להם מסיבוב הסלמה הוא לא גדול, והם עלולים למצוא את עצמם עם יותר נזק לשני הצדדים, אבל חזרה באותה נקודה. אז בוא נראה.
0: אבנר וילן, לשעבר בכיר במערכת הביטחון ומומחה לאיראן, המון תודה. בוקר טוב.
2: תודה רבה.
0: Я спросил нашего собеседника о том, как он оценивает нынешнюю ситуацию через 13 дней после начала вот этих еженочных военных действий, обстрелов и атак на иранские объекты. Наш собеседник говорит о том, что если мы, так сказать, возвращаемся на несколько недель назад в истории, то американцы совершенно не хотели такого развития событий. Они надеялись на то, что это будет что, соглашение, что меморандум, к которому они пришли с Ираном, приведет к возможности достижения соглашения. Иран то ли от чрезмерного высокомерия, то ли от ощущения всемогущества, то ли от ощущения того, что им удалось подчинить своей воле Соединенные Штаты Америки, пошли на эскалацию, отказались идти на договор, пошли на эскалацию, и мы пришли к тому, к чему мы, это к тому, что мы видим сейчас. Сейчас американцы наносят удары

ועכשיו פינתנו הקבועה, אבל ביידיש זה נשמע יותר טוב. כמעט 3 שנים אנחנו חיים במציאות בלא ממש בא לצחוק. נוח ינר גלכטר, כמו שאומרים ביידיש. איזה מין צחוק. או באופן מילולי, עוד אותו צחוק, כאשר נוח זה עוד, ינר זה אותו, גלכטר זה צחוק. ובכל זאת לפעמים חייבים לצחוק. אחרת אי אפשר לחיות. שלום עליכם כתב בנוגע לזה. Lachen ist gesund. Doktorim heißen lachen. לצחוק זה בריא. רופאים ממליצים לצחוק. נתרגם מילה מילה. Lachen זה לצחוק. Is זה פועל, בדיוק כמו is באנגלית. Gesund זה בריא או בריאות. Doktorim זה רופאים. צורת יחיד היא דוקטר. מקרה די נדיר ביידיש, כאשר מילה שאיננה ממוצא עברי, יוצרת בכל זאת צורת רבים לפי דגם עברי. Heißen, מצבים. במקרה שלפנינו אפשר לתרגם את הפועל הזה בצורה עדינה יותר. ממליצים. Lachen. כמו שכבר אמרנו, לצחוק. ושוב הכל ביחד. Lachen ist gesund, doktorim heißen lachen. לצחוק זה בריא, רופאים ממליצים לצחוק. עכשיו אתם יודעים את התרגום, אבל תסכימו שביידיש זה נשמע יותר טוב. Und das ist als derweil, חושב הצוהרר. Bis über a Woche. Bammikrofon ist given Velvel Chernin. Mir Sohn Herrn, nur gute Psures.